0: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Каква е та ограда? Не пада?
2: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
2: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
4: Практикер. Винаги има решение.
5: Празнувай нова година с Сонекстур. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур. Onextur.bg.
6: Ти наистина си магиосник, скъпи.
7: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имам

0: 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
2: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
1: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
2: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
3: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
4: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне. Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон. Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти. Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
5: 366366.
6: Септември! Септември!
7: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
9: Подготви детето за училище и спести пари с Plastico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Plastico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
10: Поръча ли масата?
9: Да.
10: А столовете?
9: Да.
10: Чадъра?
9: Да.
10: Люлката?
9: Да.
10: Откъде?
9: От Торба.bg. Всичко е от Торба.bg.
10: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
9: Поръчай сега на torbabg.com.
11: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 2 октомври петък Меди. 3 октомври събота Малина. Мазо Клуб и ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
12: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
14: Довери ни се. Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй Да Сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg. Мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
15: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
16: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
15: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
16: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
15: А после отиваме на Канарите.
17: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
18: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и Опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
19: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От SoftballTrade. SoftballTrade.com.

0: Дарите. Новини.
1: Бизнесменът Илиян Филипов, свързан с транспортния и строителния бизнес, но и с пловдивския футболен клуб Ботев, е убит при стрелба в Пловдив. Информацията бе потвърдена пред Нова телевизия от сигурен източник в Министерството на вътрешните работи. Към момента подробностите около тежкото престъпление остават оскъдни. Района около место престъплението отцепен, като движението по няколко улици е ограничено заради действията на разследващите. Очаква се МВР да съобщи къде е точно извършено убийството, при какви обстоятелства станало и по какви версии работят разследващите. Към този момент няма официална информация дали има задържани или издирвани лица. Премиерът Румен Радев ще участва в срещата на върха на Евронюз за отбрана и космос 2026, която ще се проведе днес в Брюксел. Събитието събира политически лидери, представители на отбраната, индустрията, както и водещи експерти. Основната цел на дискусиите е бъдещето на европейската сигурност. Акцент в програмата ще бъдат ключови политики, технологии и партньорства, както и предизвикателствата и възможностите пред сектора за отбрана и космос на Стария континент. В рамките на форума Радев ще даде индивидуално интервю за Евронюз. В него той ще коментира актуални въпроси, свързани с европейската сигурност, отбраната и развитието на космическия сектор. Земеделските стопани могат да актуализират данните си за текущата стопанска година до днес, а това напомнят от Министерството на земеделието, подчертавайки, че крайната дата е последна възможност и за регистрация на нови производители. Веднага след това, от утре, 1 октомври, стартира кампанията за пререгистрация за следващия едногодишен период. Паралелно с наближаващия крайен срок, ведомството започва срещи за създаване на общински консултативни съвети в секторите плодове и зеленчуци и животновътство. Дискусиите с фермерите ще продължат до края на октомври. Целта на новите съвети е да осигури директна връзка с местните производители, да предложат експертна подкрепа и да решават специфични регионални проблеми. Италия окончателно изтегли войските си от Ирак днес. С това Рим слага край на 12-годишното си военно присъствие в страната, съобщава Reuters, позовавайки се на Министерството на отбраната. По-голямата част от контингента бе изтеглена до март тази година след въздушен удар срещу база в иракски Кюрдистан. Италианските сили участваха в операцията на САЩ срещу Ислямска държава и в съвещателната мисия на НАТО. Министра на отбраната Гуидо Крозето подчерта, че крайният срок 30 септември бележи преход към поемането на пълната отговорност за сигурността от страна на Багдад. След тази дата в страната ще останат само двама офицери от карабинерите в рамките на консултативната мисия на Европейския съюз. Българският национален отбор по футбол остава без победа след 20 играни матча в турнира Лига на нациите. Във втория си двобой от група С4 на надпреварата селекцията на Александър Димитров завърши 0-0 дома с Естония. Така България взе първата си точка в таз годишното издание на турнира, но остава на последното място в класирането на групата, след като в другия матч Исландия спечели гостуването си на Люксембург с 3-0 и така излезе начело в подреждането с 4 точки в актива си. Люксембург е втори с 3 точки, а Естония на трета позиция с 2. Междувременно националният селекционер на България Александър Димитров обяви, че подава оставка от поста веднага след края на матча между трикольорите и Естония.
0: Времето.
1: Днес облъчността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. Следобед и над южната част облъчността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на Боба Снаденицата, малко забравихме за клевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни клевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
3: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
4: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
5: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
7: Практикер. Винаги има решение.
8: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
9: Да, правилно чу. 40 евро.
8: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
9: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
10: Да не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
11: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
10: И на баница с масълце ми бие.
11: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: Какво става при тебе, брат?
14: Намерих си по-млада.
13: Какво? Жена ти знае ли?
14: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
15: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
16: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
17: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
18: Сега магазини Berg. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи и издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Berg. И на bergbg.com.
19: Автокъща Милениум изкупува!
20: Какво изкупуваш, бе, момче?
19: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
21: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
22: Казва, че кармата винаги се връща.
21: Този път по-добра от всякога. с нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
0: При хрема какво да взема?
1: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
0: Къде да ги намеря?
1: В аптеките, на много достъпна цена.
22: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
0: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
22: Най-продаваните капки за нос в България.
23: Вълшебните метли.
24: Професионално почистване.
23: Професионално почистване.
24: Вълшебните метли.
23: Вълшебните метли.
24: Професионално почистване.
25: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
23: Професионално почистване вълшебните метли. Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври петък. Меди. 3 октомври събота. Малина. Мазо Клуб и ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
26: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
27: Радиото провокира ми

0: кампании с ясно и точно послание и голяма честота? Телефон за реклама 02-931-3030.
1: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
2: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само по Вероника. Хитът на сезона. Вероника.

0: Politica. Новини.
1: Днес изтича крайния срок за подаване или коригиране на данъчни декларации за доходи и имущество от чужбина. От Националната агенция за приходите напомнят, че това е последната възможност за гражданите, които са пропуснали срока през април или трябва да отстранят неточности за 2025 година. Приходната агенция вече разполага с данни от международния автоматичен обмен, като до края на деня задължително се обявяват задгранични доходи, имоти, акции и дялови участия. За избягване на двойното облагане гражданите могат да ползват данъчен кредит или действащите спогодби, като приспаднат платения в чужбина данък. Депутатите се събират на първо пленарно заседание за седмицата. В дневния им ред е заложено изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев. Повода за него са изнесените данни от министъра за порочни практики, свързани с обществени поръчки за мантинели, както и информация за насочването на средства, заплатени по такива поръчки за финансиране на полети на лидерът на ДПС Ново начало. Новите данни от традиционното наблюдение на цените на стоките от малката потребителска кошница за месец септември ще бъдат представени днес от КНСБ. Синдикатите проследяват цените на 20 основни хранителни продукта и бензин в над 600 търговски обекта в 81 общини в страната. Наблюдението стартира в средата на миналата година като форма на обществен контрол при въвеждането на еврото. Дейността се извършва в изпълнение на меморандум за сътрудничество с правителството с цел недопускане на необосновано поскъпване на пазара. Испанския сенат отхвърли договора за приятелство с Франция по време на посещението на президента Еммануел Макрон в Мадрид, предава агенция Франс Прес. Решението на горната камера, контролирана от опозиционната десница, бе продиктувано от несъгласие с клаузата за тримесечна размяна на министри на правителствени заседания. Документът, подписан от Макрон и испанския премьер Педро Санчес в Барселона през януари 2023, вече беше ратифициран от долната камера в Мадрид и от двете камери на френския парламент. Докато Франция има подобни споразумения с Германия, Италия и Полша, Испания сключвала такива партньорства единствено с Португалия и Марокко. Олимпиакос с българските национали Александър Везенков и Коди Милър Макинтайр в състава си победи с 93 на 91 точки Жалгирис в Каунас в сблъсък от втория кръг на Евролигата. За близо 25 минути Александър Везенков се разписа с 18 точки, 8 борби, 1 асистенция, 1 открадната топка и коефициент на полезно действие 26, което го направи и MVP на срещата. Милър Макинтайр записа срещу името си 4 точки, 1 борба и 6 асистенции за близо 13 минути игра. Срещата наблюдава на живо и легендата на NBA Шакил О'Нил. Преди старта на матча той получи и специален потник от домакините.
0: Времето.
1: Днес облъчността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. Следобед и над южната част облъчността ще намалява най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт в къщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай със смартфон на супер цена. Виж повече на А1BG.
3: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
4: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
5: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
4: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
5: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
4: Моноблок фаянс за 59 евро.
5: Акумулатори гигават от 49 евро.
4: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
5: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
4: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Ера, ера, ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
7: Казва, че кармата винаги се връща.
6: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.

Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.

0: за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабори. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй да сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. dd-auto.bg Мястото за твоят автомобил. dd-auto.bg.
5: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
6: Ново от Самием. Филенца с сусам.
5: Вкусно!
6: Ей, искам и аз.
7: Трошете зеления плик мини филенца. Самием.
6: В магазина до вас.
8: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
9: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
3: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
4: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
5: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
6: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
7: При храма какво да взема?
8: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
7: Къде да ги намеря?
8: В аптеките на много достъпна цена.
9: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
7: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
9: Най-продаваните капки за нос в България.
10: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Европе. Новини.
1: Природният газ може да поскъпне с 5,9% през октомври и това ще решава на започващото в този час открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране при обсъждането на заявлението на обществените

0: Ми е доставчик Булгаргаз. Компанията предлага новата цена на синято гориво да бъде 44,08 евро за мегават час, без в нея да са включени таксите за достъп, пренос, акциси и ДДС. За сравнение, утвърдената от регулатора цена за месец септември бе 41,60 евро за мегават час. Окончателното решение на енергийния регулатор е от изключително значение, тъй като то служи за основен ценови ориентир за индустриалните потребители, газоразпределителните компании и топлофикационните дружества в цялата страна. Софийската градска прокуратура ще връчи обвинение на бившия вицепремиер и екоминистър Борислав Сандов днес. За това съобщи самия той в профила си в една от социалните мрежи. Сандов е обвинен в длъжностно престъпление за превишаване на властта си заради рамково споразумение от 2022. Документа за сътрудничество е подписан с неправителствената организация Национална агенция за контрол на защитените територии, зад която стои Ивайло Калушев. Около организацията се разрази скандал след трагедиите в хижа Петрохан и под връх Околчица. Тогава стана ясно, че Калушев и сподвижниците му с години са изграждали образ на горски рейнджери, ангажирани с опазването на горите. Днес подрязват опасни клони в градската градина във Варна. Специализирана техника ще работи в района зад сградата на драматичния театър Стоян Бъчваров. Мярката е предприята след сигнал на граждани и оглед от община Варна. При проверката е открит голям пропукан по цялото си протежение клон, както и множество изсъхнали части. Заради влошените метеорологични условия през последните дни и риска за преминаващите, поддържащата фирма ще премахне опасните клони и ще намали височината на короната. Един загинал и петима ранени при руски въздушни удари в Киев и околностите му рано тази сутрин, съобщиха украинските власти, цитирани от Reuters. Жертвата на атаката с ракети и дронове е дете, а взривовете са причинили сериозни разрушения в региона. Кмета на столицата Виталий Кличко потвърди в Телеграм, че вследствие на нападението са избухнали пожари в частни домове, разположени в близост до магазин и склад. Ръководителя на Киевската областна военна администрация Тимур Такченко уточни, че освен жилищни сгради са поразени инфраструктура, обекти, складови помещения, автомобили. Очевидци също съобщават за серия от силни експлозии, отекнали в града в ранните часове на деня. Една трета от световното население е изложено на замърсяване на въздуха с изключително високи нива на озон през първите 8 месеца на годината. Това алармира доклад на Европейския климатичен институт Коперник, цитиран от Франс Прес. Горещите вълни и горските пожари, съчетани с човешката дейност, са довели до това, че 34% от хората са дишали изключително лош въздух между 1 януари и 15 септември. Концентрациите са надвишили масово нормите на Световната здравна организация от 100 микрограма на кубичен метър за 8 часа. Изменението на климата осложнява контрол върху озона, като рекордното задимяване от пожарите в Европа и Северна Америка тази година се е разпространило далеч извън границите им. Азия е най-засегнатия регион, където 53% от населението е дишало изключително лош въздух. Времето. Днес облъчността над Северна България ще се разкъса и намалее до предимно слънчево време. Следобед и над южната част облъчността ще намалява, най-късно над крайните югоизточни райони, където ще има слаби валежи от дъжд. Ще духоумерен в източните райони и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса, в София около 20 градуса.
1: Най-добрия мишмаш го прави баба ти. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване. Вълшебните метли.
5: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулатор на бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: Лед кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3 месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14-те ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
8: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Cars, международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
12: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
13: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
14: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
15: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
16: Подготви детето за училище и спести пари с Класико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
17: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
18: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
17: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
18: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
19: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
20: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон, същата уникална емоция. 2 октомври петък, Меди. 3 октомври събота, Малина. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
21: Банан.
22: Моля?
21: Банан бе. Банан.
22: Откъде на къде?
21: Банан за Бачорски.
22: За кой?
21: За Баничорски.
22: Бингорски. Бонзай Бачорски?
21: Не, не. Банан.
22: Що банан?
21: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
23: При хрема какво да взема?
0: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Пак е мокро, нали?
23: Да.
3: Постоянно ли и така се увлажнява?
23: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
23: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
23: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
24: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
25: Празнувай нова година с Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour. onextour.bg.
26: Хайде, за здраве!
27: За здраве!
28: Excuse me, това голямо Враново?
29: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
28: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
30: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове.

0: новини.
1: Корекции на неправилни отчитания за 3,37 милиарда лева са извършени от Сметната палата по време на одитите през миналата година. Това мащабно коригиране представлява 87% от всички установени пропуски и е довело до драстично намаляване на отрицателните одитни мнения с 88%. Най-сериозно подобрение в отчетността се наблюдава при общините, където положителните оценки са нараснали с 54%. Данните от годишния отчет на одитната институция показват още, че през годината са проверени 896 дадени препоръки с 324 повече спрямо 2024, като 604 от тях са напълно изпълнени. Заедно с това обаче се отчита ръст от 10,5% при съставените актове за нарушения по закона за обществените поръчки, които достигат 169 броя. Директора на изпълнителната агенция Медицински надзор Иванка Динева, освободена от поста по лични причини, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Тя заемаше ръководната позиция в периода от 2023-2026 година, като през юни тази година бе преназначена с цел ускоряване на дигитализацията и засилване на контрола в агенцията. Сред ключовите задачи, възложени от здравния министър Катя Ивкова, бяха развитието на донорството и подновяването на партньорствата с водещи европейски центри за белодробни трансплантации на български пациенти. От 1 октомври отпада таксата, която леките автомобили плащат от румънска страна при преминаването по Дунав мост при Русе Гюргево. Решението е част от промени, предприяти от северната ни съседка, и засяга общо 3 моста, два на територията на Румъния и съоръжението между Гюргево и Русе. До сега при пътуване от Румъния към България за лек автомобил се плащаха 3 евро. Именно тази такса вече няма да се събира. От българска страна обаче таксуването остава. За леките автомобили преминаването по Дунав мост в посока Румъния струва 2 евро. При автобусите и тежкотоварните автомобили сумите са значително по-високи и достигат между 26 и 37 евро. За камионите и автобусите Румъния въвежда таксуване чрез тол системата, като размера ще зависи от изминатото разстояние, характеристиките на превозното средство и степента му на замърсяване. Над 1000 полицаи проведоха мащабна акция в Германия, Белгия, България и Нидерландия срещу международна мрежа за пране на пари, свързана с рокерската групировка Ангелите на Ада, предават световните агенции. Операцията е насочена към разбиването на престъпна организация и конфискуването на активи на стоеност 48,6 милиона евро. Разследват се 71 души за изнудване, измами, пране на пари, данъчни и оръжейни престъпления, като са обискирани над 100 имота, предимно в германската провинция Северен Рейн, Вестфалия. 7 от адресите са в Белгия, Нидерландия и България, а акцията се ръководи от прокуратурата в Дуйсбург. Фатима Езахра Ел Мансури стана първата жена министър-председател в историята на Мароко, след като бе назначена на поста от крал Мохамед VI, предават световните медии. 50-годишната адвокатка и досегашен кмет на Маракеш получи мандат за сформиране на ново правителство 4 дни след обявяването на финалните резултати от парламентарните избори. Поради спецификата на изборната система в страната, нито една партия не притежава абсолютно мнозинство, затова се очаква в следващите дни Мансури да състави управляващата коалиция. Тя е втората жена премиер в арабския свят след Наджла Буден, която оглави правителството на Тунис през 2021.
0: Времето.
1: Следобед у нас ще е предимно слънчево, включително и над южните и югоизточните райони облачността ще намалява. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса.
0: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
2: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
3: Най-важното нещо – екипа.

0: нова премиера.
1: Казват, че кармата винаги се връща.
0: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: При хрема какво да взема?
4: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
3: Къде да ги намеря?
4: В аптеките на много достъпна цена.
5: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
5: Най-продаваните капки за нос в България.
6: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
7: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
6: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
7: За здраве!
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
10: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
11: Банан.
12: Моля?
11: Банан бе. Банан.
12: Откъде на къде?
11: Банан за бачорски.
12: За кой?
11: За баничорски.
12: Бингорски.
11: Бонзай бачорски? Не, не. Банан.
12: Що банан?
11: Е така, от Куртуазия. Банан за бачорски.
13: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
14: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно. Става дори за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Вълшебни,
19: вълшебни,
18: вълшебни метли, от вълшебните метли.
20: Професионално почистване вълшебните метли.
21: Годишен технически преглед без губене на време, вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Хитмакс Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+, умното решение за вас и вашия бизнес.
22: Празнувай нова година с Onyx Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
23: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра.
24: Класико БГ.
23: IT продукти за ученика и геймера.
25: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радоши Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Republică. Новини.
1: Общия бизнес климат се влошава у нас през септември за втори пореден месец, сочи данните от последното проучване на Националния статистически институт. Общия показател спада с 1,3 пункта до 15,3 на 100, далеч под дългосрочното ниво от 21,4%, като сериозен спад се наблюдава в строителството, търговията на дребно и услугите при минимално подобрение единствено в промишлеността. Най-голям срив отчита строителния сектор, където индексът пада с 4,7 пункта до многогодишно дъно от 9,3%, придружено от закъснения в плащанията от страна на клиентите. Основните пречки пред всички отрасли остават несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и конкуренцията. Въпреки негативните тенденции, преобладаващата част от мениджърите във водещите сектори очакват продажните цени да останат стабилни на текущите си нива през следващите 3 месеца. От 1 януари до година България ще бъде разделена на 4 района за планиране вместо досегашните 6. Промяната, предложена от Регионалното министерство с поправки в закона, е продиктувана от новата европейска класификация НАЦ за статистически цели. Реформата няма да променя административната карта на страната и няма да засяга границите на съществуващите области и общини. Според новата карта, територията ще бъде окрупнена в северен, източен и южен район, а столичната община ще се обособи в самостоятелен столичен район. Проектът е пуснат за обществено обсъждане преди да бъде разгледан от Министерския съвет и гласувам в Народното събрание. Британският премиер Анди Бърнам даде заявка за частично предоговаряне на споразумението за Брекзит. Изявлението му по време на конгреса на лейбористката партия изненада политическите анализатори, след като той допусна възможност за ревизия на отношенията с Брюксел, пише Financial Times. Премиерът загадна, че досегашните три червени линии на партията, отказа от връщане в единния пазар, митническия съюз или самия Европейски съюз, могат да бъдат преразгледани на следващите парламентарни избори. За целта той планира да инициира широк национален дебат преди предстоящата среща на върха между Евросъюза и Обединеното кралство. Очаква се ключовия форум, който бе удължен заради оставката на Кир Стармър, да се проведе предварително на 20 ноември. Всички ведомства и агенции на изпълнителната власт в САЩ вече са длъжни да наричат изкуствения интелект суперинтелект в официалните си документи. Това гласи новата изпълнителна заповед, подписана от американския президент Доналд Тръмп. Разпоредбата налага пълно отпадане на досегашната терминология в официалната кореспонденция и публичните комуникации на правителствените структури, предават местните медии. До броени дни Белия дом планира да назначи нов ръководител на направлението, като за фаворит се сочи директора на националното разузнаване Джей Клейтън. Решението на държавния глава бе обявено след ключова среща с лидери от технологичната индустрия. Над 20 български състезатели ще участват на международния турнир по бадминтон от Future Series в София. Домакин на спортното събитие от 1 до 4 октомври ще бъде столичната зала Европа. Родните национали ще премерят сили във всички дисциплини, единично мъже и жени, двойки мъже и жени, както и на смесени двойки. Пред родна публика обаче няма да се състезават някои от най-изявените ни бадминтонистки при жените и двойките. В надпреварата в столицата ще стартират общо над 160 спортисти от 30 страни, сред които Република Северна Македония, Сърбия, Гърция, Чехия, Испания, Франция, Индия и Обединените арабски емирства.
0: Времето.
1: Следобед у нас ще е предимно слънчево, включително и над южните и югоизточните райони облачността ще намалява. Ще духа умерен в източна България и силен североизточен вятър. Максималните температури в страната днес ще достигат от 19 до 24 градуса.
2: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника! Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ни измъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
5: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да го питате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
6: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
12: Хей! Да, ти с скучната коса, която крещи боя ди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
13: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
14: 366366.
15: Септември! Септември!
16: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
17: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
16: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
17: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
18: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
19: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 2 октомври петък, Меди. 3 октомври събота, Малина. Мазо Клуб и ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884 949495. Мазо.
20: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
21: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
20: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
21: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
20: А после отиваме на Канарите.
22: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. Softballtrade.com.
23: Радио Вероника. Ритъмът на сърцето.
24: Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. Телефон за реклама 02-931-3030.
23: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
25: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

Вероника. Новини. Парламентът прие окончателно промени в Гражданския процесуален кодекс, с които се въвежда съдебна защита срещу така наречените дела шамари. Новите правила целят да предпазят граждани, журналисти и разследващи медии от граждански и търговски дела, заведени срещу тях с цел заглушаване на публичното им говорене по въпроси от обществен интерес. С приетите текстове се дава право на ответника да поиска бързо отхвърляне на иск, който очевидно неоснователен и цели единствено натиск върху свободата на словото. Това искане може да бъде направено най-късно по време на първото заседание по делото. В обхвата на защитата влизат всички действия, насочени срещу упражняването на правото на информация и свободно изразяване на мнение в обществото. Днес изтича крайният срок за подаване или коригиране на данъчни декларации за доходи и имущество от чужбина. От НАП напомнят, че това е последната възможност за гражданите, които са пропуснали срока през април или трябва да отстранят неточности за 2025 година. Приходната агенция вече разполага с данни от международния автоматичен обмен, като до края на деня задължително се обявяват задгранични доходи, имоти, акции и дялови участия. За избягване на двойното облагане, гражданите могат да ползват данъчен кредит или действия.

0: съответстващите спогодби, като приспаднат платение в чужбина данък. Медицината остава най-притегателната сфера за чуждестранните студенти в България, като 59,8% от тях се обучават в тази област. Данните на Националния статистически институт от административните регистри на МОН показват, че най-голям е делът на студентите от Гърция, следвани от Обединеното кралство и Украина. При докторантите обаче се наблюдава различна тенденция. Всеки трети чуждестранен докторант в страната е от Китай. През годината висше образование са завършили 48 000 души, като най-предпочитаното направление – бизнес и администрация. Повече от половината докторанти са съсредоточени в София, общият им брой в страната достига близо 6 000 души. В частните висши училища учат малко над 11% от всички студенти, а в колежите за професионален бакалавър – под 6 000 души, където здравеопазването отново е водеща специалност. Иранският външен министър Абас Аракчи е получил отговора на Съединените щати относно предложението за прекратяване на войната чрез катарски посредници в Доха, съобщава агенция Reuters. Основното несъгласие между Вашингтон и Техеран остава последователността за изпълнение на стъпките в предложения от Иран 7-дневен план за изграждане на доверие. Очаква се Аракчи да обсъди американската позиция днес в Техеран. Припомням, че по-рано американският президент Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение, което предвиждаше и възобновяване на свободното корабоплаване през Сурмузкия проток при определени условия. 155 милиарда долара ще струва войната на Украйна през тази година, като на Киев не му достигат 27 милиарда. Това обяви официално премиерът Серхий Корецки. При първото публично разкриване на тези разходи предават световните агенции. За да покрие дефицита, правителството пренасочва средства за събирането на 7 милиарда долара и преговаря с международни партньори за останалите 20 милиарда. Финансовите разчети бяха представени на фона на нови масирани руски въздушни удари с ракети и дронове, които отнеха живота на най-малко трима души в Киев и околностите, включително едно дете. Междувременно Москва докладва за един загинал при украинска атака с безпилотни апарати в граничната Брянска област и нанесени щети в нефтената Самарска област. Времето. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Духа умерен в източна България и силен северо-източен вятър. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. В София и Варна 20, в Пловдив 22.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъкна за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години. Само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Подготви детето за училище и спести пари с Classico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Classico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
5: Поръча ли масата?
4: Да.
5: А столовете?
4: Да.
5: Чадъра?
4: Да.
5: Люлката?
4: Да.
5: Откъде?
4: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
4: Поръчай сега на torbabg.com.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
8: Професионално почистване.
9: Вълшебните метли.
8: Вълшебните метли.
9: Професионално почистване.
10: Не ми чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
8: Професионално почистване. Вълшебните метли.
11: Празнувай нова година с Сонекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Банкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Сонекстур. Onextour.bg.
12: 366366.
13: Септември! Септември!
14: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
15: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
16: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
15: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
16: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
17: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
16: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
17: Вкусно!
16: Ей, искам и аз.
17: Трошете зеления плик мини филенца Самиен.
16: В магазина до вас.
18: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
19: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
20: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
19: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
23: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на berg.bg.
24: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
25: Домът не е просто място. То е магия.
26: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
12: Мазокупи ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври петък, Меди. 3 октомври събота, Малина. Мазокупи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
25: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
26: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
25: Кой съм аз? Защо съм тук?
26: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
25: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

Veronica. Новини. С над 5 евро само за година е поскъпнала малката потребителска кошница, сочат изчисленията на КНСБ. В нея влизат 20 хранителни стоки и бензин на 95 за месец септември. За да закупим основни храни и за литър бензин ни струва над 62 евро спрямо почти 57 преди година. Най-осезаемо е увеличението при сезонните плодове и зеленчуци. Само за месец то е най-сериозно при краставиците и картофите. Масовият бензин е поскъпнал с 5 цента от август, а само от началото на годината увеличението там е почти 30%. Конституционният съд отхвърли искането да обяви за противоконституционен избора на председател на ДАНС от парламента. Решението по делото, заведено от 59 народни представители от 51-то народно събрание, прието от всички 12 магистрати, но с особено мнение от 3 от тях. Съдът мотивира акта си с това, че определянето на органа, който назначава и освобождава ръководството на агенцията, е въпрос на законодателна преценка. Според магистратите, изборът чрез парламентарно мнозинство не политизира ДАНС, тъй като в закона изрично е заложен принципът за политически неутралитет. С това решение се потвърждават приетите в края на 2025 година промени, които заменят назначаването с указ на президента с гласуване в Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Омбудсманът Велислава Делчева поиска извънредна проверка на Топлофикация София заради масовите аварии в източните квартали на столицата. Жители на над 10 района сигнализират, че остават без топла вода за периоди, които надвишават нормативния срок от 48 часа. Гражданите се оплакват от течове, наводнени мазета и приземни етажи, за които са предупреждавали месеци преди настоящата криза. В тази връзка Делчева настоява за точно документиране на прекъсванията, което да послужи на потребителите за защита на правата им в съда. Тя предлага и промяна в общите условия на дружеството, гарантираща изплащането на неустойки при забавяне на ремонтите. Испания въвежда нов мащабен пакет от мерки срещу енергийната криза, с който правителството налага таван върху цените на синьото гориво. За да се предотврати рязък скок сметките за отопление, регулираната тарифа за природен газ няма да може да се повиши с повече от 35% през октомври, а цената на бутилките пропан-бутан остава замразена на 19,50 евро

0: 5 цента до средата на 2027 година. Същевременно ДДС върху тока и газа ще бъде намален до 10%, а данъкът върху електроенергията се понижава на 0,5% при висока инфлация. За шофьорите се въвежда плаваща отстъпка за горивата от 20 цента за литър бензин и дизел, която ще намалява през следващите 2 месеца, но автоматично ще се възстановява при нов ценови скок. Специални компенсации са предвидени и за транспортния сектор, земеделието и корабоплаването. Европейският съюз обмисля възможността да даде предсрочен достъп до единния си пазар на избрани страни кандидатки за членство. Според информация на изданието Политико, планът за постепенна интеграция обхваща Украина, Молдова, Албания и Черна гора, но при условие, че те се присъединят към позицията на общността срещу враждебни държави и икономически конкуренти. Европейската комисия ще оценява готовността на всяка държава въз основа на нейното регулаторно съответствие и капацитет за прилагане на правилата в сфери, като научните изследвания, иновациите и индустриалното сътрудничество. В замяна на икономическите облекчения, държавите кандидатки ще трябва да си сътрудничат тясно с Брюксел по отношение на контрола върху износа, налагането на международни санкции и защитата на чувствителни технологии. Времето. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Духа умерен в източна България и силен северо-източен вятър. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. В София и Варна 20, в Пловдив 22.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ни измъкна за коминетала? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.

0: Професионално почистване. Вълшебните метли. Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
1: Мазо Клуб и ресторант представя нов сезон. Същата уникална емоция. 2 октомври, петък. Меди. 3 октомври, събота. Малина. Мазо Клуб и ресторант. Студентски град. Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
3: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
4: При хрема какво да взема?
5: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
4: Къде да ги намеря?
5: В аптеките. На много достъпна цена.
6: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
4: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
6: Най-продаваните капки за нос в България.
7: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.

0: име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
1: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
2: Домът не е просто място, то е магия. Магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
4: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
5: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това голямо Враново?
6: Не, враче, това е София. ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
9: Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Класико БГ. IT продукти за ученика и геймера.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
12: 366366.
13: Септември! Септември!
14: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
15: Обувки. Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
16: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
2: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
17: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
2: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
18: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути.

Дарика. Новини. КЕВР няма да разреши допълнително поскъпване на природния газ над първоначално заявените близо 6% за октомври. По време на днешното открито заседание председателят на регулатора Пламен Младеновски отхвърли новото по-високо искане на Булгаргаз за цена от 44 евро и 40 цента за мегаватт час, обосновано с поскъпване на международните борси. Регулаторът настоява цената да се задържи на първоначалното предложение от 44 евро и 8 цента, като посъветва Естественият доставчик да промени структурата на доставките си и да елиминира по-скъпите количества. Младеновски подчерта, че зимните тенденции при синьото гориво будят тревога, а всяка рязка промяна засяга директно потребителите, тъй като газът формира около 70% от стойността на парното и топлата вода. Окончателното решение на енергийния регулатор ще бъде взето утре, 1 октомври. Брутният вътрешен дълг нараства с 26,4% до почти 70 милиарда в края на юли спрямо същия период на предходната година. Данните на Българската народна банка показват сериозен ръст както при частните, така и при държавните задължения. Основният дял в структурата се пада на сектор държавно управление, следван от вътрешно-фирменото кредитиране и банковия сектор. Най-значително увеличение се отчита при краткосрочните задължения, които отбелязват двоен скок. Външните задължения на Централната банка също се увеличава рязко, което отразява разпределянето на евробанкноти в рамките на евросистемата след присъединяването на страната към еврозоната. Над 3000 нови места в детските градини и яслите са открити от началото на мандата на настоящото ръководство на Столична община. Част от тази мащабна стратегия и официално откритие днес от кмета Васил Терзиев, обновен филиал на детска градина номер 173 извън Чеф, район Подуяне. Историческата сграда от 1951 година е цялостно модернизирана за 112 деца, като проектът е завършен предсрочно за 200 дни. Заместник кметът по образованието Десислава Желязкова посочи, че общината продължава да настоява за законови промени за преодоляване на недостига на медицински персонал в яслите. Към момента в София се строят и проектират още над 20 обекта, които ще осигурят допълнителни 1500 места. Дрон е навлязъл във въздушното пространство на Молдова, паднал е край село и се е взривил по време на масирана руска атака срещу Украйна, съобщи Министерството на отбраната на Молдова. По предварителни данни, при взрива няма пострадали. Екипи на молдовската полиция и армия са се отправили към мястото, за да го огледат. Кипър приема нов пакет от мерки в подкрепа на гражданите заради високите разходи за живот и поскъпващите горива, предават местните медии. Финансовият министър Макис Керавнос подчерта, че целенасочените облекчения са насочени към уязвимите групи и хората с ниски доходи, без да застрашават публичните финанси. Правителството ще удължи нулевата ставка на ДДС за месо и риба и обмисля разширяването на списъка с други стоки от първа необходимост.

0: за плодове, зеленчуци и бебешко мляко нулевият данък остава в сила до края на годината. Допълнително се предвиждат регулации за цените на мазута за отопление, чието стойности достигнаха рекорди, докато акцизът върху моторните горива вече е намален с над 8 цента за литър до края на ноември. Времето. Следобедните часове над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. По-значителни увеличения на облачността ще има над източните и южните райони. Духа умерен в източна България и силен северо-източен вятър. Максималните температури в страната ще са между 19 и 24 градуса. В София и Варна 20, в Пловдив 22.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1.bg.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5

0: автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
1: Какво изкупуваш, бе, момче?
0: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: Инициатива Фондация SlyBet. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация SlyBet. Спорт за всички.
5: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
6: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
5: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
6: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
5: Моноблок Фаянс за 59 евро.
6: Акумулатори Гигават от 49 евро.
5: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
6: LED кружка Витек 8,5 вата само за 29 цента.
5: Очакваме ви в практикер Витоша. Около Връстен път 200 до Ринг Мол и Икеа. Откриване 1 октомври 15 часа.
6: Практикер. Винаги има решение.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Заби Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
9: 32 години. Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
10: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с B-Cleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. B-Cleany. Чисти сам професионално.
11: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
12: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
13: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
14: Поръча ли масата?
15: Да.
14: А столовете?
15: Да.
14: Чадъра?
15: Да.
14: Люлката?
15: Да.
14: Откъде?
15: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
14: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
16: Поръчай сега на torbabg.com.
17: При хрема какво да взема?
18: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
19: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
20: Черен ангел. Българско. От фирмения магазин на Свине комплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
19: Магазин Голямо Враново. Красна поляна, блок 329.
20: За здраве!
21: Домът не е просто място. То е магия.
22: Магия.
21: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
23: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския брабори. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Поли Паскова в град музей Копривщица.
24: Празнувай нова година с Онекстур, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Онекстур. Onextour.bg.
25: Каква е та ограда? Не пада?
26: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
25: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
26: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
25: База Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
4: Инициатива Фондация SlyBet. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация SlyBet. Спорт за всички.
27: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
28: Красива баня.
27: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Подготви детето за училище и спести пари с Пласико.бг. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Пласико.бг. IT продукти за ученика и геймера.
1: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

Veronica. Новини. Комисията за защита на потребителите подготвя колективен иск срещу 8 частни детски градини и училища. Причината е отказ от премахване на неравноправни клаузи от договорите си. При проверки на 25 образователни дружества експертите са открили общо 63 нарушения, засягащи хиляди родители. Сред най-масовите некоректни практики са задържането на депозити и такси при прекратяване на договора, автоматичното му подновяване и правото на учебните заведения едностранно да вдигат цените по време на учебната година. КЗП е установила и двоен стандарт при комуникацията. Писма от родители по имейл се смятат за невалидни, докато институциите масово уведомяват семействата по електронен път. Ако предписанията за отстраняване на тези нарушения не бъдат изпълнени, комисията ще заведе съдебни дела в защита на потребителите. Демократична България подава сигнал до НАП за проверка на имотното състояние на бившия изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Съпредседателят на формацията Божидар Божанов обяви, че повод за действията им са медийни публикации, свързващи Сарафов и неговото семейство с мащабни имотни сделки, строителство и фиктивни назначения в дружества. От коалицията настояват приходната агенция да направи пълна ревизия и да установи дали официално декларираните доходи на магистрата и роднините му съответстват на реално направените от тях инвестиции. Държавите от Европейския съюз постигнаха съгласие по правила, които ще позволят на блока да забранява вноса на хранителни продукти със следи от пестициди, забранени в самия съюз. Позицията, приета в сряда от 27-те страни членки, разширява първоначалното предложение на Европейската комисия с цел засилване на безопасността на храните и фуражите, съобщава Bloomberg. Новият регламент ще позволи на Европейския съюз да сведе до нула максимално допустимите нива на остатъчни вещества за пестициди, които носят риск за подземните води или за пчелите. Всяко решение за забрана ще бъде предшествано от оценка на въздействието, тъй като проучване на комисията от август вече предупреди за възможен ръст в потребителските цени на храните. Срещу инициативата се обявиха големи търговски партньори, като Съединените щати, Бразилия, Япония и Индия, които изразиха опасения пред Световната търговска организация, че мерките ще нарушат международната търговия. Над 3 милиона и 800 хиляди души вече

0: са посетили 191-то издание на Октоберфест в Мюнхен, което е ръст спрямо миналата година. Празненствата в баварската столица ще продължат до 4 октомври, като традиционно най-обсъжданата тема е цената на бирата, варираща между 14 евро и 80 цента и 15,90 евроцента за халба. От полицията в Мюнхен отчитат и куриозна статистика. До момента са конфискувани близо 52 000 стъклени халби при опити на гости да си ги вземат за спомен. Атанас Рибарски поема временно мъжкия национален отбор по футбол. Назначаването му бе обявено от Българския футболен съюз, след като ръководството прие оставката на досегашния селекционер Александър Димитров и неговия треньорски щаб. Решението за разделата бе взето след мача срещу Естония на стадион Христо Ботев Пловдив, завършил при нулево равенство. Рибарски, който до момента водеше юношите до 19 години, ще изведе представителния ни тим в предстоящите две поредни гостувания в турнира Лига на нациите. Те са срещу отборите на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6 октомври. Времето. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. След полунощ над югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони. Временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете с

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Майсторе, колко ми избъка за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа аз шапката на тебе.
1: Шидъл. 75 години иновации в комините. Отоплявай, вентилирай, живей. Виж на шидъл.com.
3: Ние от Fitness Flies знаем, че резултатите идват с постоянството. Затова имаме супер оферта за теб. 3-месечна карта от 69 евро за целия период. Гръбния само до 10 октомври. Избери си един от 14 ни клуба в София и превърни думите в действия. Fitness Flies. Не спирай да тренираш. Стандартна цена на 3-месечна карта за Fitness Flies от 82 евро.
4: Заповядайте на 17 октомври на празника на Копривщинския Брабой. Започваме в 11 часа с изненади и специалното участие на Пол Ли Паскова в град музей Копривщица.
5: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
6: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
7: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
6: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
8: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
6: А после отиваме на Канарите.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо Илия премиум. Уникално е!
11: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
12: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
13: Фон Кашпо.
11: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
14: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
15: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
14: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
15: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
14: Моноблок Фаянс за 59 евро.
15: Акумулатори Гигават от 49 евро.
14: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
15: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
14: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
15: Практикер. Винаги има решение.
16: При хрема какво да взема?
17: Търсете най-продаваните капки за нос на много достъпна цена в аптеките.
18: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
19: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
20: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
19: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
20: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
21: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
22: Да, правилно чух, 40 евро.
21: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
22: D&D Service. Качество, което се отплаща. ddauto.bg.
23: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип. Работата не е само работа. Това е мястото, където растеш, учиш и успяваш.
24: Няма къде друга да срещнеш толкова талантливи хора, с които да работиш рамо до рамо.
25: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
26: Празнувай нова година! Sonex Tour, чартър от Малдиви, Анталия, Египет, гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок, почивки и екскурзии са заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Onyx Tour. onyxtour.bg.
0: Подготви детето за училище и спести пари с Classico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Classico.bg. IT продукти за ученика и гей.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.
4: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата. Привлича повече посетители към сайта, генерира търсения и помага на онлайн търговията. Телефон за реклама 02-931-3030. Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само по Вероника.
5: И сега продължаваме много специално за всички наши слушатели, които си пожелаха тази песен. Пазим спомените от

новини. България изтегли нов заем от 2 милиарда 250 милиона евро чрез емитиране на еврооблигации. От Министерството на финансите съобщиха, че средствата са набрани чрез преотваряне на три съществуващи дългови емисии на международните пазари. Сумата е разпределена в три транша с падежи съответно през 2031, 2034 и 2044 година. Въпреки неспокойната пазарна среда, инвеститорският интерес е бил изключително силен и общото търсене надхвърли 5,5 милиарда евро. Това позволи на страната ни да договори по-ниски лихви и изгодни условия, което ще намали разходите за обслужване на дълга от бюджета. Новата финансова операция е изцяло в рамките на законовия лимит от 10 милиарда евро, заложен в държавния бюджет за тази година. Има риск за водоснабдяването на Велико Търново. Причината са подкопани основи на главния водопровод вследствие на пролетните наводнения, установи оглед на областния управител Марин Богомилов и шефа на ВИК Йовковци, инженер Росен Найденов. Проверката обхванала критични участъци, където съоръжението пресича дере и речно корито. Институциите вече подготвят подробен план и график за спешно почистване на речните легла и укрепване на амортизираните бетонови конструкции. Заради подмяна на пътни камери утре, 1 октомври, от 10.30 часа движението при 172 км на автомагистрала Тракия в района на Чирпан ще се ограничава поетапно. В рамките на половин час в платното в посока Бургас ще бъде затворена активната лента, а автомобилният поток ще се пренасочва в свободната. Бъдещето на Украйна, Молдова и Западните Балкани е в Европейския съюз, но средствата на дипломацията за спиране на войната все още не са изчерпани. Това заяви българският премиер Румен Радев в интервю за Евронюс по време на Международния форум по отбрана в Брюксел. Той подчерта, че международната общност трябва да изслуша тревогите и на двете страни в конфликта и да държи отворени каналите за комуникация, за да се подготвят реални условия за мир. Според него съществува ясен предел при доставките на оръжие и критикува липсата на сериозен анализ по отношение на руската ядрена заплаха в Европа. Радев отхвърли обвиненията в проруски позиции, като обясни

0: че неговият военен опит и образование изискват реалистичен подход и стратегическа оценка за постигане на трайно равновесие. Три търговски кораба са били поразени от снаряди с неустановен произход в Ормузкия проток, съобщи Британската агенция за морска сигурност, цитирана от световните агенции. Инцидентите, случили се през изминалото денонощие, включват атаки срещу суров петролен танкер и още два плавателни съда в стратегическия воден коридор. Военноморското напрежение в региона е част от по-широкия конфликт, започнал в края на февруари с американско-израелски въздушни удари срещу Иран. От тогава Ислямската република установи строг контрол на Ормузкия проток и атакува плавателни съдове, за които твърди, че преминават без разрешение, а Вашингтон отговори с контраблокада на иранските пристанища. Времето. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. След полунощ над югоизточните райони и по Черноморието облачността отново ще се увеличи. Утре, започналото от изток-югоизток увеличение на облачността, ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони. Временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са тук.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
2: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
3: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
4: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
3: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
4: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
3: Моноблок Фаянс за 59 евро.
4: Акумулатори Гигават от 49 евро.
3: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
4: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
3: Очакваме ви в Практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15 часа.
5: Практикер. Винаги има решение.
6: Мазо Купи ресторант представя нов сезон в същата уникална емоция. 2 октомври петък Меди. 3 октомври събота Малина. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
7: Ера. Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
8: Казва, че кармата винаги се връща.
7: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
9: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
11: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилян Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
10: Кой съм аз? Защо съм тук?
11: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
10: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
12: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слушам.
13: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
14: Когато автомобилът ти има нужда от сигурност, а ти от спокойствие, избери Опита. Автосервизи Дъй да сервис в град София. Доверието се печели с години работа и хиляди доволни клиенти. Утвърдени професионалисти, точна диагностика, без компромиси. ddauto.bg – мястото за твоят автомобил. ddauto.bg.
15: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс – инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
16: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
17: Банан.
18: Моля?
17: Банан бе. Банан.
18: Откъде на къде?
17: Банан за бачорски.
18: За кой?
17: За баничорски.
18: Бингорски.
17: Бонзай бачорски? Не. Банан.
18: Що банан?
17: Е така, от куртуазия. Банан за бачорски.
19: Арт клуб Дипломат. Единствено поради си специално арт-пространство с различна енергия. В арт-клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт-клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
20: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
21: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
20: Епа, те са сиярни от векове! Що е зора си ги?
21: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
20: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
22: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
23: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт, по план и без забавяне.
24: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
23: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
24: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
25: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълбини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълбини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
26: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

новини. България изпрати на Европейската комисия петото и последно искане за плащане по националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 1 823 милиона евро. С отчитането на финалните 59 етапа страната ни приключва ключови реформи, сред които конструирането на новата антикорупционна комисия и въвеждането на тестове за почтенност на служителите. Сред реализираните инвестиции по плана са изграждането на STEM лаборатории в над 2000 училища, оборудването на 50 болници и обновяването на 250 дома за възрастни хора. Транспортът е подсилен с 32 нови влака и 3 метростанции в София, а в енергетиката са присъединени 1500 мегаватта ВЕИ мощности. Европейската комисия ще извърши оценка на искането в рамките на следващите 2 месеца. Новият механизъм за минималната заплата е публикуван за обществено обсъждане. Това съобщи социалният министър Наталия Ефремова пред ресорната парламентарна комисия. Реформата идва след като Народното събрание прие промените в Кодекса на труда, които въвеждат 4 основни критерия за определяне на възнаграждението: покупателна способност и издръжка на живота, общо равнище на заплатите, техният темп на растеж и производителността на труда. Новият модел отговаря на изискванията на Европейската директива за насърчаване на социалния диалог. Министерският съвет остава органът, който ще определя с постановление конкретния размер на минималната работна заплата за всяка година, включително и за 2027, след направена оценка на въздействието. Днес изтича крайният срок за подаване или коригиране на данъчни декларации за доходи и имущество от чужбина. От НАП напомнят, че това е последната възможност за гражданите, които са пропуснали срока през април или трябва да отстранят неточности за 2025 година. Приходната агенция вече разполага с данни от международния автоматичен обмен, като до края на деня задължително се обявяват зад гранични доходи, имоти, акции и дялови участия. За избягване на двойното облагане, гражданите могат да ползват данъчни кредит или действащите спогодби, като приспаднат платение в чужбина данък. Вторият опит за съставяне на правителство в Румъния се провали, след като кабинетът на номинирания за премиер Зигфрид Мурешан не събра необходимите 233 гласа в парламента. Предложеният състав включваше министри от три десноцентристски партии, които бяха част от предходното правителство на Илие Болужан, свалено с вот на недоверие през май. Това е поредният неуспех за излизане от 5-месечната политическа криза в страната, след като през юни депутатите отхвърлиха и кабинета на Адриан Веш. Редактор

0: Годишната инфлация в Италия се ускори до 4,2% през септември, потиквана основно от рязкото поскъпване на горивата и непреработените храни, предават местните медии. Предварителните данни на Италианския статистически институт показват засилване на ценовия натиск, въпреки че държавата отпусна близо 2 милиарда и половина евро за данъчни облекчения, а бензинът надхвърли 2 евро за литър. За да овладеят кризата, големи енергийни компании обявиха, че въвеждат таван на цените в своите бензиностанции. Същевременно правителството на Джорджа Мелони заменя досегашните извънредни мерки с постоянен механизъм за плаващи данъци върху горивата от началото на октомври. Времето. До края на деня времето ще се задържи предимно слънчево. След полунощ над югоизточните райони по Черноморието облачността отново ще се увеличи. Утре започналото от изток-югоизток увеличение на облачността ще обхване Централна България и над източната половина от страната облачността ще е значителна. Валежи от дъжд ще има на места в Югоизточна България, значителни по количество на места в крайните югоизточни райони. В Западна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен в източните райони. Временно силен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 18 и 23 градуса.
1: Най-добрия миш-маш го прави баба ти. А хитовете са

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект? Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото. След малко, 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
5: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
6: О, Бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
5: И на баница с масълце ми бие.
6: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
7: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
1: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
2: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
3: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
2: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
4: Мамо, гладен съм. Какво ще ям?
5: Ново от Самиен. Филенца с сусам.
4: Вкусно!
5: Ей, искам и аз.
4: Трошете, зелени плик, мини филенца. Самиен.
5: В магазина до вас.
6: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
7: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
6: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
7: Ерстрой ремонти. Над 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете airstroy.bg.
8: Четвъртият практикер в София отваря врати в район Витоша.
9: Над 50 000 продукта за вашите дом и градина.
8: Безплатна доставка и стотици супер оферти за откриването.
9: Акумулаторна бормашина Bosch само за 39 евро.
8: Моноблок фаянс за 59 евро.
9: Акумулатори гигават от 49 евро.
8: Интериорна грундирана врата за 79 евро.
9: LED кружка Vitec 8,5 вата само за 29 цента.
8: Очакваме ви в практикер Витоша. Околовръстен път 200 до Ринг Мол и Икея. Откриване 1 октомври 15.
9: Практикер. Винаги има решение.
10: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
11: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Етнотека Хъшове ви очаква всеки петък и събота с вкусна кухня и незабравими вечери. Ако празнувате рожден или имен ден, възползвайте се от 20% отстъпка. Етнотека Хъшове, булевард Мария Луиза 45. Резервации на 0889 50 70 60. Традиция и вкус на едно място.
2: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Радиото е най-креативната медия. Звукът дава възможност за творчески и ефективни решения за изработка на реклама на достъпна цена. Аудиопродукцията е бърза и гъвкава и позволява рекламите да се правят, променят и излъчват в кратки срокове. Телефон за реклама 02 931 3030.
3: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето.
4: Хитовете са тук. Започват 40 минути.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепилаж, пакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Здравейте, отчитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com
3: 366366.
4: Септември! Септември!
5: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
6: Започнах във Viva.com като специалист. Днес ръководя екип.
7: Вдъхновяващо е да порастваш заедно с компанията, която непрекъснато разширява дейности, мрежи, услуги.
8: Най-важното нещо – екипът. Всеки ден те мотивира да даваш повече.
9: Започваш работа, получаваш сигурност, развитие и възможности. Кандидатствай на Viva.com.bg.
10: Ера, ера, ера! Карма влиза в нова ера, нова визия, нова премиера.
11: Казва, че кармата винаги се връща.
10: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера, ера, ера! Виж новата карма на karmaoriginal.com.
12: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
13: При хрема какво да взема?
14: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
13: Къде да ги намеря?
14: В аптеките на много достъпна цена.
15: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
13: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
15: Най-продаваните капки за нос в България.
16: Годишен технически преглед без губене на време? Вече и в Младост. Посетете новия трети пункт за технически прегледи на 6+, на паркинга на Hitmax Младост. Направете лесна онлайн резервация на 6plus.bg и съчетайте пазара с грижата за колата. За корпоративни клиенти предлагаме изключителни преференции. Автоцентър 6+. Умното решение за вас и вашия бизнес.
17: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
18: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
17: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
19: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 2 октомври петък, Радош и Шарката. 3 октомври събота, Малина. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
20: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
21: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
20: А на Чичо Ваню Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
21: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
22: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Сервис и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
20: Да, правилно чу, 40 евро.
22: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
20: D&D Сервис, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
23: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
24: Много ясно, това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
24: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
24: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се. Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Ама не пропускайте и новото юбилейно сирене. Бачо и Илия премиум. Уникално е!
4: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
25: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
26: Подготви детето за училище и спести пари с Classico.bg. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра. Classico.bg. IT продукти за ученика и геймера.
27: Този път май плочките лепнаха перфектно.
28: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.

0: Предстои ти ремонт вкъщи или те чака цял обект. Лепила, шпакловки, мазилки, топло и хидроизолационни системи. Теразит има решение за всяка задача. Радио Вероника и Теразит ти дават шанс да спечелиш. Отговори на въпроса във Facebook страницата на Радио Вероника и участвай в играта. Тази седмица може да спечелиш ваучер за 100 евро за продукти с марка Теразит. Теразит. 30 години по-здрави от необходимото.
1: Майсторе, колко ми избъкта за коминетела? Двойно. А къде е коминет?
2: Ще ти я сложа шапката на тебе.
1: Шидъл. Коминни системи. Пожаробезопасни. Енергоефективни. Екологични. Виж на шидъл.com.
3: Ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
4: Казва, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
5: Хей, да ти с скучната коса, която крещи бояди се име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
6: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс «Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили». Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
7: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
8: А защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
9: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
8: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
9: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
10: Инициатива Фондация Слайбет. Подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
11: При хрема какво да взема?
12: Ксилометазолин на Полфарма. Най-продаваните капки за нос.
11: Къде да ги намеря?
12: В аптеките. На много достъпна цена.
13: Ксилометазолин капки за нос е лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни и деца над 12 години. Съдържа 0,1% ксилометазолинов хидрохлорид. Преди употреба прочетете листовката.
11: Вече знам какво ще взема при хрема. Ксилометазолин на Полфарма.
13: Най-продаваните капки за нос в България.
14: Празнувай нова година с Sonex Tour. Чартър от Малдиви, Анталия, Египет. Гарантирани места за Доминикана или екзотичните Пукет или Бангкок. Почивки и екскурзии с заминавания след Коледа и полети от София, Пловдив и Варна. Избери своята нова година с Sonex Tour. onextour.bg.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно. Става дори за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Домът не е просто място. То е магия.
19: Магия.
18: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България. Поръча ли масата?
20: Да.
18: А столовете?
20: Да.
18: Чадъра?
20: Да.
18: Люлката?
20: Да.
18: Откъде?
20: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
18: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
17: Поръчай сега на torbabg.com. Подготви детето за училище и спести пари с Класико БГ. Специални намаления за училищния сезон на компютри, лаптопи, аксесуари, столове и бюра.
21: Класико БГ.
17: IT продукти за ученика и геймера.
3: Ера. Карма влиза в нова ера. Нова визия, нова премиера.
4: Казва, че кармата винаги се връща.
3: Този път по-добра от всякога. С нов сайт, нова колекция и ново лице. Ера. Виж новата карма на karmaoriginal.com.
22: 32 години Тобо Груп.
19: 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
21: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
22: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
23: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
24: Инициатива Фондация Слайбет подкрепя българския спорт. Инициатива Фондация Слайбет. Спорт за всички.
25: Чуваш ли? Точно така. Няма вече майстори, няма проблеми, няма ще дойдем утре, има готов ремонт по план и без забавяне.
26: Цялостни ремонти, бани, тераси, ВИК, ел-услуги и гипсокартон.
25: Един екип, един договор, един отговорник, хиляди доволни клиенти.
26: Ерстрой ремонти. На 13 години опит и гаранция до 7 години. Потърсете Ерстрой ремонти в Google или посетете erstroy.bg.